0: ئىشقىلاپ ئىشلەشكە قاتنىشىشىنى قارشى ئالىمىز. ۋاڭ ۋەي مۇنداق دېدى: بىز رۇسىيەنىڭ ئەلا سۈپەتلىك ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن پايدىلىنىپ فورمال دېگىسىز ساپ ياغاچ ئۆي ياسىدۇق. كارخانا دىققەتنى ئېكولوگىيەلىك ساياھەت ۋە دالا ئىستىراھەت مەنزىرىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ساياھەت بازىرىنىڭ ئېھتىياجى بىلەن دەل جايىدا جىپسىلاشتى ھەمدە چارۋىچىلار بىلەن ھەمكارلىشىپ ساياھەت نۇقتىسى قۇرۇپ، ياغاچ ماتېرىياللىرىنى پىششىقلاپ ئىشلەش قوشۇلغان مەدەنىيەت ساياھەت تەسىراتى يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. ئەن ياغاچ سېتىشتىن تەييار مەھسۇلات سېتىشقىچە، يىرىك پىششىقلاپ ئىشلەشتىن ئىنچىكە ياساشقىچە، جۇڭگو رۇسىيە ياغاچ ماتېرىياللىرى كەسپىي ھەمكارلىقى مانجۇلي چېگرا ئېغىزىدا ئىمپورت قىلىش، پىششىقلاپ ئىشلەش، ياساش، سېتىش بىر گەۋدىلەشكەن كەسىپ توپىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈرۈپ، ياغاچ ماتېرىياللىرىنىڭ قىممىتىنى ھەسسىلەپ ئاشۇردى. جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ ئۆز ئارا ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتى چېگرا ھالقىغان مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىگە يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشتى. رۇسىيەنىڭ تاشقى بايقال چېگرا رايونى بىلەن چېگرالىنىدىغان ئىچكى موڭغۇلنىڭ خولۇمبىر شەھىرى 2025 يىلى 5 ئايدا 10,000 چاقىرىملىق چاي يولىنى ئىزلاش پائالىيىتى ئارقىلىق رۇسىيەگە چېگرا ھالقىغان ساياھەت لىنىيەسىنى يولغا قويدى. جۇڭگو رۇسىيە چېگرا ھالقىغان تەتقىقات خاراكتېرىدىكى ئۆگىنىش ساياھىتى قىزغىنلىقى داۋاملىق ئاشتى. جۇڭگو رۇسىيە مۇھەببىتى، گۇنا سەپىرى قاتارلىق ئۆزگىچى پائالىيەتلەر ئىككى دۆلەتنىڭ مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىدىكى يارقىن كارتىغا ئايلاندى. رۇسىيە مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقى ئوخشاشلا كۈچلۈك جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە. ئىركوتسك ئوبلاستىنىڭ باشلىقى كوبوزيف تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇلتۇر 40,000 يېقىن جۇڭگو پۇقراسى ئىركوتسك ئوبلاستىغا زىيارەتكە كەلدى. 2026 يىلى رۇسىيە فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتى ئىركوتسك ئوبلاستىنىڭ بايقال سىك شەھىرىدە ساياھەت دەم ئېلىش تىپىدىكى ئالاھىدە ئىقتىسادىي رايون تەسىس قىلىشنى تەستىقلىدى. بۇ يەرگە ماكانلاشقان كارخانىلار باج، ئۇل ئەسلىھە قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. جۇڭگولۇق ساياھەتچىلەرنى جەلپ قىلىش ئۈچۈن چىتا ئىركوتسكىدىكى بىر قىسىم ئاشخانىلار سىبىرىيەنىڭ ئۆزگىچە تائاملىرىنى بازارغا سالدى. تاشقى بايقال چېگرا رايونى ئىركوتسك ئوبلاستىدىكى بىر قىسىم كان قېزىش كارخانىلىرى سانائەت ساياھىتىنى پائال ئېچىپ، زاۋۇت رايونىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىش، قوشۇلغان مال سېتىۋېلىش ئىستېمالى يۈرۈشلۈك ساياھەت مەھسۇلاتلىرىنى بازارغا سالدى. قېزىلما بايلىق ھەمكارلىقى ئوخشاشلا جۇڭگو رۇسىيە كەسىپ يۇغۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم يۆنىلىشى. كوبوزيف مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىركوتسك ئوبلاستىنىڭ بايلىقى مول، نۇرغۇن كان قېزىش كارخانىلىرى جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىشىش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، بايلىقنى بىرلىكتە ئېچىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرماقتا. كەلگۈسىدە يەنە جۇڭگونى ياغ، مىنېرال سۇ قاتارلىق مەھسۇلاتلار بىلەن تەمىنلەشنى كېڭەيتىپ، ھەمكارلىق ساھەسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىدۇ.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Qahira xitabnaməsi imzalanğan yer bolğan Misr paytaxtı Qahiranın qərbi cənubidəki Al-Ihram Topi ətrafındakı Mina Sarayı mehmanxanası xalqara səyahətçilər qızğın ziyarət qılıdığan yer. Bu mehmanxananın oylısında yenidən təsdiq qılınğan bir xatirə munarı qat götürüb duratdı. Munarğa Tayvanın Jongguğa qaytırıb kelinganlığı 2-ci dünya urushunun qalbi mevisi və urushdan keyinki xalqara tərtibinin muhim tərkibi qismi degan xatla eniq oyulğan idi. Xatir munarının törük ul teşiga Qayra xitabnamasının tarixi əhmiyyəti və Jongu Misrinin dövlət bayrağı oyulğan. Üst tərəfdəki bronzda 6 burjaklıq törükkə Qayra xitabnamasi Xatir munari degan xanzucha ingilizce xatla oyulğan. Jongunun Mısırda turuşluq baş elçixanası yıqında elan kılığan xəbərgə qarğanda, Jongu Qahira xitabnamısının Mısırdaki Mina Sarayı mehmanxanası da hasıl kılınğanlıqını xatirləş üçün Mina Sarayı mehmanxanası da xatir munarı ornatqan. Xatiri rayonu pütkəndən kiyin, ammığa rəsmi eci vetilədikən. Mısırının siyasi sahasıdiki nurğun zatla munulanı bildirdi. Qayra xitab namısı Tayvanın Cungunun ayrılması zımını işgəlikini cəzimləşdürüşdən muhim tarixi və qanuni asası. Кейін Қайыра қытап намысыдығы бәлгілімілі қайты тәкітіленген Потсдам ақпараты қатарлық бір қатар қануни күшке еге хөджетлі білен бірге, 2-ші дүния ұрышыдың кейінгі халқара тәртіпнің тәркебі қысмыны шәкілләндірді. Джунгуның Мина Сарии мейманханысы да Қайыра қытап намысы қатері мұнары орынтыши, әм тарихны тәнтәнілік қатерлігәлік, әм мойым реал әхмиетге еге болып, дүния халқыға Urushdan keyingi xalqaro tartibga xiris qilishqa bo'lmaydiganligini eskartdi. 1943 yili 11 ayda Jungu, Amerika, Angliya 3 davlat hukumatlarining boshliqlari Mina Sarayi mehmonxonasida Qayra yig'ini ochdi hamda Qayra xitobnomasini imzoladi. Shu yili 12 ayda Qayra xitobnomasi rasmiy e'lon qilindi. 1945 yili 7 ayda Jungu, Amerika, Angliya, 3 davlat Potsdam axborotini e'lon qildi. Arqadilla Sovet ittifoqi buningga qatnashdi. Axborotning 8-chi moddasida Qayra xitob nomisidagi shartlar cho'qim yo'lga qo'yiladi deb qayta ta'kidlandi. Shu yili 10-ning 25-chi kuni Jungu hukumati Tayvanga qarta egilik huquqini yurgizishni asliga keltirganligini jakarladi. Hamda Taybeyda Jungu urush rayoni Tayvan ulkasining taslimini qabul qilish marosimi o'tkazdi. Шының білін, Джунгу қанун вә әмілетті Тайванны қайтырып алды. Мысыр дипломатия министрлігінің сабық муавын министрі Әли Шефни мұндақты дей. Қайра қытап намысы, Потсдам ақпараты қатарлық халқара қануни күшке еге бір қатар хөйджетлі, 2-ші дүния ұрышыдың кейінгі халқара тәртіпнің мойым тәркебе қысымы болып, Джунгуның Тайванге болған егілік оқуқи айдыңлаштырылған. Шефни мұндақты дей. Бір жүнгі принципіғі қылап, әр қанда қылмыш, 2-ші дүния ұрышыдың кейінгі халқара тәртіпке қырыс қылғалық. Бір жүнгі принципі да хақиқи чын тұрғандыла, район вә дүнияның мұқымлықыны қоғдығылы болуды. Мысыр Әрәп Тәткиқат Мәркізінің мәслихатшысы Әбу Бәкір деп мұндақты дейм. Тайванның қанунлық орны мүкәммел, тәкшірішкі болудыған халқара қанун зәнжіріні асас қылған. Бұл зәнжір, азырқы заман халқара тәртіпінің ұлтеші. Қайра қытап намысы Потсдам ақпараты қатарлық халқара қануны чекләш күчіге еге хөйджетлі арқылық енімі жәзімләштүрілді вә әмәлілләштүрілді. Қытап намыда ұрыштың кейінгі зімін орынлаштүрішінің қанун вә сиясы рамқысы еніқ бекітіліп, Тайванны Джунгуғы қайтырып беріш ұрыштың кейінгі мойым орынлаштүрішланың бірі қылып бекітілді. Мысыр ақпарат баш мәхкемесінің сабық муавын башлығы Әхмәд Салам мұндақты дейді. Қайра қытап намысы ұрыштың кейінгі халқара тәртіпнің ұл қарақтырлы қытап намысы болып, ұрыштың кейінгі тәртіпні бекітідіған бір қатар халқара хөйджетләге кіргізілді. Хәмді, 2-ші дүния ұрышыдың кейінгі орылаштұрыш арқылық хақиқи ижра қылынды. Халқара қануни күшке еген. Қытап намыда Тайванның Джунгу зымынығы тәвә ішкәлігігі дайыр конкрет маддыла еніқ езілған болып, Тайванның қануңлық орнының еніқ асасы. Салам мұнуланы білдірді. Қайра қытап намысы халқара жәмиятның егілік хуқуқи вә зымын пүтілікі мәсілісіні бір тарап қылыштыки қануни асасы. Джунгуның Қайра қытап намысы хатері мұнари орынтыши, Қайра қытап намысының қымыты вә чонқыр ішкі мәзмұныны қайта әсләшке пайдылық. Деп мұндақты дейм. Джунгуның Мысырда Қайра қытап намысы хатері мұнари орынтыши, ішкі дөләтнің мұстамлікчілік қарыштыруш, зымын пүтілігіні қоғдаш жәтікі оқшып кетідіған тарихи вә ортақ мәйданыны намаян қылды. Бұл хатері мұнари халқара хақаниятке семуыл қылынған бәлгі характерлік құрылыш болып қалады.
0: Үрмәтік радио аңлығучыла, Әңгілия Либоруслар партиясының ерлік сайламды мәғлұп болушы немедін дерек беруду. Әңгілия 5-ші айның 9-ші күні илан қылған ерлік сайлам нәтижесінің мәлім болушы, акимият 5-дікі партия Либоруслар партиясы егір оңсызлық ұшырап, аран 1000-дің артық ерлік парламент орныға ерішіп, 1400-дің артық орныны қолдың беріп қойған. Оның үстіге ұзақтын бері қоллап келіп атқан нұрғын билет мәнбәсіне қолдың беріп қойып, тәхминен 40 ерлік парламентіке мұтлақ көп саллық орныдың айырлып қалған. Чекедің ашқан оң қанат Angliya Islohot partiyasi Inglotda kengaymichilik qildi.